non seulement xamal baykat bi mais Sénégal entier gis bopam ci li nga xamanteni ci moy njirignam moy mbay ndax yalla daf ñoo baxé jox nañu geej jox ñu souf jox ñu jawu ji jox ñu jéri ji jox ñu lepp souf so bëgg amna Sénégal fi souf so bëgg té lepp lu nga xamanteni ci muy gantax boko fi jé da fay sax amul lenn lo xamanteni dañ ko fi jité du sax yaakaarna lolu buñ ko corriger ñu am ci volonté milliards ñi duggal fenen duko duggal fenen duggal buñ ko duggalé ci mbay problème bi